Job chapter 5 verse 9. Die oye adie akasie a eni enhwehwemu. Anwa die nso a wontumi enka. Die oye adie akasie a